0: Jeg kjenner på en sånn skikkelig sånn sittring I hele kroppen og nesten litt sånn lammelse I armene, Alexander, for jeg har gledet meg så mye til I dag.
1: Jeg også helt fra meg av engasjement for dette her, og vi har forberedt oss på litt ulikt vis. Ja. Du har kastet noe dyrt I havet.
0: Og du har ikke sovet et sekund. Vi forbereder oss ulikt.

0: Emilie, hallo, her I Reiseradion neste stasjon, og vår reisende reporter Caroline, hun befinner seg I et naturskjønt område I Vestre Slidre I Valdres. Der ligger nemlig Jasslangen, en idyllisk og nydelig stølsgren.
1: Og Caroline, du jo og besøker da Geoline, og jeg må innrømme det at jeg trodde kanskje at Geoline var en togstasjon, men som vi hører her, så du ikke på toget.
2: Nei, overhovedet ikke på noe tog, nei. Akkurat nå så har jeg... Ja, du, akkurat nå så har jeg altså kommet meg inn I et litt sånn... Altså, det jo gammelt fjøs, vet du, fra 1900-tallet, som litt sånn skakt, rødt på utsida, og her står det... Ja, nå står det 10 kyr på båsen her, og Geoline, hun står med rumpa I været. Og sette på, hva du setter på, Geoline?
3: Nei, får hun sette på spennekuppen da, på djuret. Ja. Skal det bli mjølk?
2: Ja. Og her lyden av en spenekopp. Dere hører det, ikke sant? Her kommer det altså hvit mjølk inn I slangen, og det vi hører av lyd her,
0: Vi hører det så godt.
1: Vi hører spruting og melking her, altså.
0: Det akkurat som vi der, Caroline.
2: Så bra. Ja, og nå kom det et lite raut også, ikke sant? Det passer jo kjempebra på radio.
3: Ja, ja, ja, det bestilt, vet du.
2: Ja.
3: Det lyer med disse kyden.
2: Ja, du, Geoline, hva du?
3: Nå kjenner jeg etter om alle spenene tomme.
2: Ja.
3: Før jeg tek til mjølkemaskinen. Hun ikke tomme enda, så det skal få stå på litt til.
2: Men du jo altså budeie på 50. Året, du har mange om det.
3: Ja da, det egentlig da neste år, jeg har 50 år som budeie, og 25 år, ta de da, så har vi det her på Granlistølle, og så blir 70 år selv.
2: Ja, og du har ikke tenkt å gi deg?
3: Jeg har vurdert det, men vi får se.
2: Men du, se på... Altså, det jo mindfulness dette her.
3: Det finnes ikke noe bedre. Så det.
2: Nei.
3: Og så I og med at det gammelt fjøs og store kyr, så det jo kyr-yoga med. For at du må kråle det inn I miljøstunden.
2: Ja.
3: Så det skal du få sett på disse maskinerne den tatt også.
2: Så nå har, nå har vi kravlet oss innimellom.
3: Ja, ja.
2: Ja.
3: Og det hender da at en kyr bare på pur F, så klemmer de med I miljøet da. Så jeg ikke kommer og ikke frem og tilbake, og da ser jeg på auken. Dette liker jeg. Ja, da. Jeg må ikke dyre, ser du.
2: Men du, du litt sånn... Ja, å, det kommer et raut, ja. Du litt kugern, eller?
3: Å, ikke bare lite det, vet du.
2: Ordentlig kugern.
3: Ja, ja, ja.
2: Ja.
3: Det helt.
0: Ja, jeg elsker...
2: Hva det med kyr som så fint, da, Geoline?
3: Det den roe. Ja. Så det utstrålet, tror jeg. Så det... Ja, du hører jo det, du enige.
0: Caroline?
2: Ja, hva var det du sa, Ragnhild? Ja.
0: Jeg elsket da Geoline lokket på deg, sånn som hun lokket på kyra sine. Altså, det var liksom Dagros og Caroline liksom, I samme melodi der. Kan du, hun sier jo at det zen og at det liksom rolig kuer, men jeg skulle passere en kuflokk på Langøya I sommer, og da var det som på en måte markerte seg og nikket litt til meg.
2: Ja,
0: tror du at...
2: Ja, riktig, og det... Ja, altså, nå hørte vi jo at de liker å erte Geoline, ikke sant? At
0: ikke sant?
2: Du liksom ble klemt mellom to kyr og sånn. Men altså, det jo sånn at kyr innimellom kan virke litt sånn store og skremmende på folk, da, at de kan liksom nikke litt til folk, Geoline.
3: Jo, det kan gjøre det.
2: Ja.
3: Så, men det har gått bra med meg. Det blir ingen blåveis. Det må man rekne med.
2: Blir det blåveis?
3: Ja, ja, hvis vi får en skikkelig skump.
2: Nei, det sant?
3: Ja.
2: Ja, så det hare, det liksom håret bud innimellom da.
3: Ja, ja, ja. Ja. Det men det stort sett så det jo snille da.
2: Ja. Men du, hva har du I hånda nå da?
3: Nå det spenefeit. Det sommer og det sol og også kyrspenene kan bli solbrente.
2: Ja,
3: okay. Så da må smøre deg da.
2: Ja, men skal vi smøre da, eller?
3: Ja,
2: men
3: kan smøre
2: ja, det skal vi se. Skal jeg hjelpe deg? Altså, det veldig fett det der.
3: Ja, det mye fett da.
2: Ja, ok, så ned under djuret.
3: Ja.
2: Ja, sånn ja, og der.
3: Med spenen.
2: Ja.
3: Og också den spenen då så inte bli mjölka för den mer kan bli solbränt.
2: Ja, inte
3: så. Och så att jag med lite utom.
2: Ja, ut på där Sonja, nu har du fått solkräm på där du så fin den då. Men händer att de inte kommer när du roper?
3: Jo, det händer att när de är yxne, alltså oxegardin och I brunst då, så då händer det att de kopplar sig till någon främmande besättning då och blir med dig.
2: Ja.
3: Så, men så oftast da, så producerar de ikke mjölk når de kvinngjerne.
2: men altså disse her virker
3: den dagen etter da.
2: Det virker ikke som de er clean gærne nå, altså nå står de, ikke sant, og blir pleid av Geoline, og de er store og fine, og nå står jeg og rett og slett klapper litt på 0665. Her blir det 1100 liter med mjølk i en mjølketank i løpet av en uke, og dette er i løpet av tre dager.
4: Ja.
2: Tre dager. Du, ta så lokk litt grann ut av dette innslaget, så vi kjenner litt på liksom fjøset.
3: Ja, kom her, det er kir. Der får du komme ut nå. Skal du få eta?
2: Nå skal vi ut, nå dytter vi dem i ræva.
0: Det er sommer, det er sol og det er spenefett. Det er en setning jeg ikke trodde jeg skulle si, men det, alt må være første gang. Det er første gang for alt, var det.
5: Mr. Worldwide to infinity, you know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie, jiggle, wiggle, and dance like the roof on fire. We gon' drink drinks and take shots until we fall out like the roof on fire. Now, baby, get my booty naked, take off all your clothes and light the roof on fire. Tell him, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm on fire. I tell her, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, baby, I'm a fireball.

0: Det var Miley Cyrus I reiseradion låta ett Malibu.
1: Här är det någon som skriver till oss att Carolina då som är ute I Valdres är lite av en förmedlare och humörspelare. Tusen tack för en strålande start på uken. Det är väldigt koselig. Det är väldigt gøy att höra om dessa skyrena och det som sker I Valdres alltså.
0: Ja, när vi hörde från sist så hade de nettopp sluppet ut 17 kyr och 10 kviger från fjöset på I den idylliska Stølsgrenda Jazz. Langen I Valdres hvor Carolina selskap av Budaya Geoline og Caroline, når kyra har kommet seg ut på beite hva gjør de ekte budeiene da?
2: Og det skal dere få svar på nå, for nå har roen senket seg og Geoline du har satt deg I en hvit gyngestol det greit? Livet greit nå?
3: Nå det helt greit, for nå jeg ferdig med mørgåstel Så nå kan jeg bare slappe av, nyte sola og naturen, og så en god kaffekopp.
2: Ja, kaffe, og la oss ta en slurk, altså.
3: Ja, ja, det.
2: Sånn størrelseslivet. Ikke sant, for du jo så tidlig oppe, og så har du en det jo en tøff jobb, men Geoline, nå det mange som lurer på hvorfor du heter Geoline, for egentlig så heter du Bente.
3: Ja da, Det var på en arbeidsplass på hotell I Ringebu, så var det en av de som jobbet der, og bare begynte å kalle meg Geoline.
2: Ja.
3: Jeg spurte henne, men hvorfor kaller du meg det?
2: Ja.
3: Nei, du heter Geoline, det sa han. Ok da, så da, for jeg var den eneste som heter Bente da, da jeg bodde I Nederland,
2: ja.
3: Der jeg var født og oppvokst.
2: Ja.
3: Og så tenkte jeg, ja, ja, Geoline, det ikke så mange som heter det, da, så da bruker jeg det I Norge, og til de var det.
2: Og etter at du gikk på folkehøyskole, så tenkte du at du skulle prøve deg I landbruket. Og så prøvde du deg første gang som budeie. Hvordan gikk det?
3: Det gikk til helvete for å si det slik. Ja, da byjenta, hun trodde nok at hun var flinkere som så. Men kyden, det trevs ikke med denne budeie som mjaklet det til.
2: Ja.
3: Så jeg fikk rett og slett sparken. Skal jeg ærlig innrømme det?
2: Ja, ok. Så sparken første gang. Men du ga det ikke?
3: Nei, jeg skjønte at her lagde til noe kunnskap, ja. Så etter kort da, så fikk jeg med praksisjobb på en gar I Ringebu.
2: Ja.
3: Så og da ordnet ting seg, for jeg ville ikke gi opp da. For jeg syntes det var litt all right å være I fjellet.
2: Og så, ja, og så ble du budeie da, flere steder, og så, hva var det som skjedde, hva var det som skjedde med livet ditt etter hvert da, Geoline, for det kom jo en kar.
3: Ja da, det kom en kjekk mjølkebilsjåfør da, som treftes I fjøset.
2: Er det sant?
3: Så det, ja da.
2: Ja.
3: Så etter kort da, så på en skøtårskveld,
2: ja.
3: Så da fridde jeg. Så det hadde tulipaner selvsagt, og gikk på kne, og karen hadde vært skjenkt litt, da, slik at den ikke skulle rømme. Men han sa ja.
2: Ja, du, så fint at han sier ja. Hva heter han for noe?
3: Det Hans Lindelien.
2: Ja, og han hører på radioen, han, eller?
3: Ja, rekne med de.
2: Ja, det får vi håpe. Men du, går han å reise seg bittelitt fra denne her I gyngestolen?
3: Åh, jeg vet ikke. Jeg får prøve.
2: Ja. Du har så lyst til at vi skal se på en ting, ja. For altså, du har jo det nydeligste stedet. Her det jo, ikke sant, disse røde bygningene.
3: Ja.
2: Og så har du gjærer, og så har du kyra som går omkring og beiter, og så har du fjella, og så det noen snøklatter opp I fjella. Men så har du, kan ikke du åpne denne døra her, da? Og det var fint, og det døra til utedassen, dere! Jeg elsker utedasser!
3: Jeg har skjønt det, ja.
2: Nei, men vi skal befare utedassen, Ragnhild og Alexander, for her... Åh, la meg komme inn. Her det blått sete. Bli med inn, da.
3: Ja. Det ikke to seter her, men det går fint,
2: det. Ja, det en seter. Du har jo... Også her har du pynta.
3: Ja da, det gjenbruket på Fagernes hadde litt et akkurst, så det kunne pynte med.
2: Så her det porselenstallerkner, og så det altså et veggteppe som brodert.
3: Ja da, brodert, og plukket til litt ull, for det var noe mus som ville isolere reidet sitt.
2: Ja.
3: Så de forsynte seg.
2: Og hvor har du kongen?
3: Ja, kongen, han der.
2: Ja, der kongen og dronningen.
3: Ja. Her det likestilling, så det både konge og dronning.
2: Ja. Jo, og her kan man finne freden, altså.
3: Ja, for her dette jo Ringebu, så jeg kaller det da.
2: Ja.
3: For her det dekning.
2: Ja.
3: Så skal han liksom lese aviser og slik da, så sitter han på dass.
2: Ja. Du, så herlig, ja. Du, Gud, jeg tror det kommer, hvem som kommer? Altså, pleier det å komme folk?
3: Ja, det hender, det slinger hun og inn kan.
4: Hei.
2: Ja, hei. Hvem du?
4: Det Frank.
2: Ja, kommer bare syklende sånn, Frank.
4: Ja, men du, jeg har vokst opp med reiseradioen på Stølen I 50 år, så jeg tenkte at når du først var kommet på stølen, så måtte du jo bli med på en sykkeltur.
3: Ja, ja, ok. Ja, Geoline, ikke gå da! Nå står jeg alene med en mann! Hallo, hallo! Ja, kom!
5: Ja, ja, ja,
3: ja. Ja, hva var det du tenkte nå da, Frank?
4: Nei, men jeg tenkte at hvis du var, du må jo være til Mørgå, så kan vi ta en sykkeltur innover Stølsvidda og Mjølkevegen, og så se oss litt rundt.
3: Hva tror du om det, Geoline? Det trygt å være med en mann alene inne på fjellet her?
5: Kan ha mine tvil, men Frank, han ok.
3: Ja, han det. Ja, men skal jeg si ja da, eller?
5: Ja, gjerne du.
3: Ja, hva synes dere av Ragnhild og Alexander? Skal jeg si ja?
1: Ja, ja, ja, dette må du være med på.
3: På fjellet, sykkeltur.
1: Ja, ja, ja, 100% ja. Og så romantisk.
0: Hvis Geoline går god for, da er jeg for.
3: Ja.
0: 100%.
3: Ja, Geoline, du går god for den.
5: Ja, ja da, jeg skal gå god for den.
3: Ja, men du, la oss ta en siste lokka for lytterne i Norges land fra nydelige Valdres.
5: Kom, bare kjører jeg! Utsi! Takk!

0: Hun var en helt ikonisk artist. Vi hørte Anne-Grete Preuss med låta Å sitte på trapp. Og som lovet så skal vi spille denne timens første ønskelåt, og den det Theo på 14 år som har ønsket seg i NRK radio-appen. Han sitter ikke på trapp, han sitter på stranden akkurat nå og skriver: Hei NRK P1, jeg ønsker at dere skal spille Hånd i hånd av Tobias Sten. Det favorittsangen min, og det tror jeg favorittsangen til mange om dagen, Theo. Vær så god.
1: Jeg var aldri noe stille, jeg var ikke noe lett, ganske stille.

det er en koselig sommerklassiker. Vi hørte selvfølgelig Bjelleklang med Gud, hvor du er deilig. Og da skal vi over til en artist de færreste hadde hørt om for bare et par år siden, men som nå er blitt en av de største i hele verden, og det med god grunn. Hun synger helt vidunderlig. Vi skal høre Ray med Where is my husband?

0: Appetit.
1: Jeg vil ikke anbefale det, men hvis det absolutt må, så... Ja.
2: Der traff han her, det var.
3: Det så kaldt ut.
2: Du hørte Happy Tears, gledestårer, fra Victoria Nadine. Ja, på utsiden.

0: Dua Lipa. New Rules heter sangen. Straks finner ut hvem som poprush-favoritten i dag.
1: Dette poprush på NRK P1.

disse to, eller noen som heter dette her, så kan du gå bort til deg i morgen og si «Hallois! Solfrid! Solrun! Gratulerer med navnedagen din!» Jeg tenker en fin liten fact å ta med seg inn i morgendagen. Kan også ta med at hvis du skulle være så heldig å møte på kronprinsesse Victoria av Sverige, så er hun bursdag i morgen, så da kan du si «Gratulerer med dagen!» Eller som de sier på svensk, «Gratulerer med dagen!» Eller ja, må han leve, eventuelt. Kan også ta med at det er nasjonaldag i Frankrike i morgen, så du kan sende en liten helsing da, til en fransk venn, hvis det er ønskelig. Og da passer det bra at i morgen så spilles jo også Frankrikes semifinale. Da spiller de mot Spania i en semifinale jeg ser frem til å få med meg deler av. Så skal jeg være her i lag med deg også i morgen kveld, da. Så det kan du for så vidt også huske på til i morgen. Så der har du fått litt innføring da. Hva er det som skjer 14. juli? Frankrike, Solrun og kronprinsesse Victoria av Sverige. Det sier jeg kall og alt for følsom. Og baby, jeg vet